0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež vyzval talianských biskupov, aby cirkev nehodnotili podľa čísel či vplyvu, ale podľa vernosti evaníliu.
0: Leo 14. bude zajtra predsedať ružencu vo Vatikánskych záhradách.
1: Svätý Otec poďakoval členom dikastéria pre evangelizáciu za ich usilovnú prácu na organizácii jubilejného roka.
0: Dohoda medzi Svätou stolicou a Talianskom o vybudovaní agrofotovoltaického systému v oblasti Santa Maria di Galeria vstúpila do platnosti.
1: Abraham v chválospeve Magnificat. Tak znie názov pokračovania pravidelnej rubriky o biblických postavách, ktorú pripravuje sestra Paulínka Anna Mátiková.
0: Piatok 29. mája vás Ríma od mikrofónu zdravia
1: sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Včera sa Svätý Otec prihovoril účastníkom 82. generálneho zhromaždenia konferencie biskupov Talianska s výzvou, aby sa cirkev nebála návratu k jadru evanília a obnovila svoje poslanie v duchu synodality, načúvania a misie. Vo svojom prejave pápež pripomenul, že dnešná spoločnosť nesie znaky únavy, roztrieštenosti a osamelosti. Povedal.
0: V našich spoločenstvách niekedy cítime námahu pri odovzdávaní viery a ťažkosti pri oslovovaní mladých generácií. Evanjelium nás však prebúdza. Ježiš pri pohľade na zástupy nevidí problém, ktorý treba vyriešiť, ale úrodu, Božie pole. Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Boh ako neunavný rozsievač každý deň vychádza do sveta a veľkodušne rozsýpa do srdc túžbu po nekonečne, po plnom živote, po spáse, ktorá oslobodzuje.
1: Leo 14. vyzval biskupov, aby sa naučili pozerať na svet očami zmrtvých stalého a neostávali iba pri štatistikách či problémoch, pripomenul.
2: Il nostro primo compito è questo.
0: Našou prvou úlohou je osvojiť si pohľad pána, nesťažovať sa iba na zatvrdnutú pôdu, ani sa nezastaviť len pri štatistikách, ale vedieť vidieť očami zmrtvých stáleho úrodu, ktorú nám Boh pripravuje.
1: Na záver pápež povzbudil biskupov k odvahe pre podstatné veci, pre misijné farnosti, živú katechézu, otvorené spoločenstva a načúvanie mladým i chudobným, zdôraznil.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
0: Majme odvahu pre podstatné veci, odvahu pre spoločenstva, ktoré sa menej usilujú zachovať všetko a sú slobodnejšie ohlasovať Krista. Majme odvahu pre katechézu, ktorá je cestou iniciácie a trvalého formovania ku kresťanskému životu. Odvahu pre otvorené a misijné farnosti, ktorých rodiny nachádzajú nové posilnenie zo živnej miazgy evanjelia. Ľud sa rodí z otcov a matiek vo viere, zo spoločenstiev, ktoré dokážu povedať životom skôr než slovami, našli sme Mesiáša. Taliansko potrebuje toto svedectvo.
1: Vatikán. Zajtra večer pápež predniesie mariánsku modlitbu v jaskyni Panny Márie Lurdskej vo Vatikánskych záhradách. Ako sa uvádza v oznámení dikastéria pre evangelizáciu, ktoré túto iniciatívu podporuje prostredníctvom sekcie pre základné otázky evangelizácie vo svete, nespočetné množstvo svätýň po celom svete zapojí pútnikov a veriacich do mariánskej modlitby, aby sa zjednotili s pápežom. K modlitbe za mier sa pripoja mariánske pútnické miesta z Ukrajiny a Filipín, ako aj svätými Medjugorje, Lourdes či Loreta a pridá sa aj svätyňa svätého Šarbela v Libanone.
0: Vatikán. Svätý Otec počas včerajšieho stretnutia poďakoval členom dikastéria pre evangelizáciu za ich usilovnú prácu na organizácii jubilejného roka 2025, počas ktorého podľa ich výpočtov prišlo do Ríma viac než 33 miliónov pútnikov.
1: Leo 14. v tejto súvislosti opäť upriamil pozornosť na kresťanskú nádej a zdôraznil, že je potrebné ju naďalej hlásať a prežívať s intenzitou a presvedčením. Povedal.
2: Il mondo ha più che mai sete di speranza.
0: Svet má viac ako kedykoľvek predtým smet po nádeji. Túži žiť v miery a v istote, že úsilie o vybudovanie mesta hodného Božích detí je úloha, a to vytvoriť prostredie, v ktorom sa naplnia očakávania, ktoré ich viedli k tomu, aby sa pridali ku Kristovi a k jeho cirkvi.
1: V súvislosti so sviatosťou birmovania pápež pozval k vytváraniu iniciatív, ktoré by ľudí po birmovaní sprevádzali na ich ceste viery a prispievali k ich ľudskému a kresťanskému rastu. Dôležitá je najmä osobná pozornosť ku každému z nich, ktorá je odrazom jedinečnej a osobnej lásky pána.
0: Vatikán. Vo včerajšom vyhlásení sa uvádza,

0: Že dohoda podpísaná minulý rok medzi Talianskom a Svetou stolicou o vybudovaní agrofotovoltaického systému v oblasti Santa Maria di Galeria pri Ríme vstúpila do platnosti.
1: Cieľom tejto iniciatívy je zabezpečiť pre mestský štát Vatikán obnoviteľnú energiu pri súčasnom zachovaní poľnohospodárskeho využitia pôdy. Vatikánska extrateritoriálna oblasť Santa Maria di Galeria hostí od roku 1957 vysielacie zariadenia Vatikánskeho rozhlasu.
0: Inšpirácia pre tento projekt vychádza z encykliky pápeža Františka Laudato Si, najmä z konštatovania, že vo svete, kde je stále iba minimálny prístup k čistej a obnoviteľnej energii, pretrváva potreba rozvíjať primerané technológie na uchovávanie energie.
1: Samotnú iniciatívu spustil pápež František prostredníctvom motu proprio Fratello Sole z 26. júna 2024, ktorým poveril predsedov governatorátu a správy majetku apoštolskej stolice, aby vykonali potrebné kroky na budovanie systému.
0: Následne 31. júla 2025 podpísali dohodu na talianskom veľvyslanectve pri Svetej stolici arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, a talianský veľvyslanec Francesco Di Nitto.
1: Podľa vyhlásenia Svetej stolice dohoda oficiálne vstúpila do platnosti v stredu 27. mája po ukončení postupov stanovených v článku 5 samotnej dohody.
0: Necelý rok predtým, 19. júna minulého roka, počas návštevy oblasti Santa Maria di Galeria, mal pápež Leo XIV. Možnosť prezrieť si priestor určený na výstavbu systému. Projekt označil za nádhernú príležitosť a jasný záväzok cirkvi ponúknuť veľmi dôležitý príklad pre svet.
1: Zdôraznil tiež, že všetci si uvedomujeme dôsledky klimatických zmien a preto sa musíme skutočne starať o celý svet a celé stvorenstvo, ako to pápež František tak jasne učil.
0: Z technického a konštrukčného hľadiska sa vo vyhlásení zverejnenom pri príležitosti podpisu dohody minulý rok uvádza, že cieľom systému obnoviteľnej energie je realizovať také riešenia, ktoré podľa súčasného stavu vedy a techniky zabezpečia čo najväčší rešpekt voči pôde a čo najlepšie zosúladia ochranu poľnohospodárskeho využitia územia, zachovanie hydrogeologickej rovnováhy oblasti, minimalizáciu environmentálneho dosahu a ochranu kultúrneho, archeologického a prírodného dedičstva. V pravidelnej biblickej rubrike sestry Paulinky Animátikovej pokračujeme v putovaní po stopách Abraháma. Dnes sa pozrieme na to, prečo sa meno pravca viery objavuje v Márinom chválospeve Magnifikát a čo nám to hovorí o Božom milosrdenstve.
2: Prehľad Abrahámovej biblickej kariéry v Novom zákone by nebol kompletný, keby v ňom chýbali príspevky dvoch mlčanlivých, ale veľmi dôležitých postav z Lukášovho evanjelia. Je to Ježišova matka Mária a otec Jána Krstiteľa Zachariáš. Evanjelista Márii pri stretnutí s Alžbetou vkladá do úst chválospev, ktorý sa v katolíckej liturgii stal súčasťou modlitby Vešpier. Magnifikát sa končí pozoruhodným tvrdením. Mária hovorí, že Pán sa ujal Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Keď si ale čitateľ nalistuje v knihe Genesis prísľuby, ktoré dostal Abraham od Pána, milosrdenstvo sa tam nespomína. Pán Abrahámovi hneď na začiatku sľubuje hojnosť požehnania. V Abrahámovi majú byť požehnané všetky pokolenia zeme. Pán tiež bezdetného Abraháma opakovane uisťuje, že kanánske územie dostane do vlastníctva Abrahámovo nespočetné potomstvo. Kde je ale reč o milosrdenstve? Kedy pán Abrahámovi slúbil, že bude pamätať na svoje milosrdenstvo? Mala zda evangelista Lukáš k dispozícii iný text knihy Genesis, než je ten, ktorý poznáme my? Poznala snáď Ježišova matka iný Abrahámov príbeh, než je ten, ktorý sa dostal k nám? Gréckym slovom eleos, milosrdenstvo, ktoré zaznieva v Márinom chválospeve, sa v Septuaginte prekladajú viaceré hebrejské výrazy. Žiaden z nich však v súvislosti s pánovým konaním voči Abrahámovi v knihe Genesis nefiguruje. Kde sa teda v Lukášovom evanjeliu vzalo prepojenie Abraháma s pánovým milosrdenstvom? Podobný výraz ako v Márinom chválospeve sa vyskytuje v gréckej verzii Žalmu 98. Žalmista tam konštatuje, že pán sa rozpamätal na svoje milosrdenstvo voči Jakubovi a na svoju vernosť voči Izraelu.

0: kráľovmu domu. A hneď v zápätí konštatuje, že všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha. To je veľmi dôležitá indícia aj v súvislosti s pátraním po Pánovom milosrdenstve v Abrahámovom príbehu. Naznačuje totiž, že obsah biblického pojmu eleos, milosrdenstvo, ktorý sa bežne prekladá výrazom milosrdenstvo, je o mnoho širší, než by sa na prvý pohľad zdalo. Jeho paralelou môže byť aj vernosť. V našom bežnom povedomí sa milosrdenstvo spája predovšetkým s priaznivým postojom bohatšieho a silnejšieho voči chudobným a núdznym, alebo so zhovievavosťou autority voči tomu, kto sa nejakým spôsobom previnil. Na Abraháma však nemožno aplikovať žiadnu z týchto kategórií. Kniha Genesis ho vykresľuje ako pomerne majetného kočovníka, ktorý určite nie je v hmotnej núdzi. A hoci nezriedka podniká kroky, ktoré z kresťanského hľadiska nespĺňajú základné mravné kritériá, biblický text nenaznačuje, že by Abrahámovo konanie bolo hriešne. Abraháma Pán neustále zahŕňa svojou priazňou a požehnaním, a to bez splnenia akýchkoľvek predchádzajúcich podmienok. Zostáva vždy na jeho strane, aj vtedy, keď sa Abrahám uberá kľukatými cestami. Ak teda Mária vo svojom chválospeve spomína práve Abraháma v súvislosti s Pánovým milosrdenstvom, znamená to, že milosrdenstvo je v jej pojatí široké spektrum nezaslúžených prejavov Pánovej starostlivosti, nezišnej štedrosti a predovšetkým Pánovej vernosti. Pričom Pán stále ľuďom žehná o mnoho viac, než by si vôbec dokázali predstaviť. Dá sa povedať, že rôzne generácie čitateľov Abrahámovho príbehu zdôrazňujú na postave tohoto praotca práve to, čo je najviac aktuálne v ich situácii. Niekedy ide o vernosť zákonu, inokedy zas o vieru či bezvýhradnú dôveru v Boha. Márin chválospev naznačuje, že adresáti Lukášovho evanjelia môžu mať pred očami Abraháma aj ako osobnosť, ktorá v plnej miere zažívala Pánovo milosrdenstvo, ktoré sa prejavuje aj jeho bezmedznou veľkorysosťou a neochvejnou vernosťou.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svätý Otec telefonoval s predsedom vlády Kanady.
0: Buďte prúdom milosti pre celú cirkev, vyzval pápež predstaviteľov obnovy v duchu svetom.
1: Budúcnosť demokracie a mierového spolužitia závisí od znovuobjavenia pravého významu slobody, povedal Svätý Otec zástupcom nadácie Centesimus Annus.
0: Mladí potrebujú svetlo, ktoré spojí vieru, rozum a život, zdôraznil pápež členom komunity Vila Nazaret.
1: V sobotu 30. mája vás od mikrofónu zdravia
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Rábek.
0: Vatikán, Kanada. Leo 14. telefonicky hovoril s predsedom vlády Kanady Markom Carneym. Rozhovor sa uskutočnil pri príležitosti zverejnenia pápežovej novej encykliky Magnifica Humanitas, ktorá sa venuje postaveniu človeka v súčasnom svete a výzvam technologického pokroku.
1: Ako sa v tlačovej správe Svätej stolice uvádza, počas rozhovoru sa diskutovalo o význame rozvoja umelej inteligencie z etického hľadiska s dôrazom na človeka. Rozhovor sa dotkol aj otázok spoločného záujmu na regionálnej a medzinárodnej úrovni s osobitným zreteľom na úsilie o podporu mieru, najmä na Blízkom východe a na Ukrajine.
0: Vatikán. Prvý príhovor pápeža Leva 14. ku katolíckej charizmatickej obnove niesol silné posolstvo o pôsobení Ducha Svätého, evangelizácii a službe. Svätý Otec vyzval veriacich, aby zostali verní svojmu poslaniu a boli znamením nádeje pre dnešný svet. Svätý Otec vo svojom príhovore v aule Pavla VI. Privítal členov spoločenstiev, modlitbových skupín, škôl, evangelizácie a predstaviteľov medzinárodnej služby Charis. Pripomenul, že charizmatická obnova prešla od čias druhého Vatikánskeho koncilu obdobím výrazného rastu a stala sa integrálnou súčasťou života cirkvi. Svätý Otec povedal:
1: Moji ctihodní predchodcovia vnímali tento vývoj ako veľký dar pre cirkev. Svätý Pavol VI. Totiž povedal, že pre svet, ktorý sa čoraz viac sekularizuje, nie je nič potrebnejšie než svedectvo tejto duchovnej obnovy, ktorú Duch Svätý vzbudzuje v rozličných krajinách a spoločenstvách.
0: Leo 14. zdôraznil, že základom duchovnej skúsenosti charizmatickej obnovy je osobné stretnutie s Duchom Svätým. Práve táto skúsenosť podľa jeho slov pomáha veriacim naplno objaviť milosť krstu a zakúsiť Božiu lásku ako živú skutočnosť, povedal.
1: Vaša spoločná cesta viery má svoj prameň v osobnej skúsenosti Ducha Svätého, ktorý umožnil, aby sa milosť krstu v vašom živote stala účinnou a privedla vás hlbokému poznaniu Božej lásky. Aj vám Duch Svätý umožnil zakúsiť sladkosť Kristovej prítomnosti. Od tej chvíle sa váš život zmenil. Boh prestal byť iba myšlienkou a stal sa živou a najvyššou skutočnosťou otcovskej lásky.
0: Svätý Otec osobitne ocenil dôraz charizmatickej obnovy na modlitbu chvály a adoráciu.
1: Adorácia a chvála, ktoré sú tak charakteristické pre vaše stretnutia, predstavujú podstatný rozmer kresťanskej modlitby. Aj vašou zásluhou boli v posledných 10 ročiach znovu objavené a zaujali svoje oprávnené miesto v živote cirkvi.
0: Ďalšou z kľúčových tém bola jednota, pápež pripomenul.
1: Duch Svätý je prameňom spoločenstva. Pápež Leo XIII. Vo viacerých dokumentoch povzbudzoval katolíkov, aby sa každoročne medzi sviatkami na nebo vstúpenia Pána a Turíc modlili novénu k Duchu Svätému, osobitne za jednotu kresťanov.
0: V závere svojho príhovoru sa nástupca svätého Petra zastavil pri rozmere kresťanskej lásky. Povedal:
2: Many works of charity for those in need, both in spirit and in body, have sprung from the Catholic charismatic renewal.
1: Z katolíckej charizmatickej obnovy vzýšlo mnoho diel kresťanskej lásky pre ľudí v duchovnej i materiálnej núdzi. Preto vás povzbudzujem, aby ste si zachovali živú lásku k chudobným, ktorá odhaluje pravú tvár Boha.
0: Rímsky biskup sa rozlúčil s prítomnými týmito slovami.
1: Verne nasledujte vedenie svojich kňazov a pri spoločnom rozlišovaní počúvajte hlas múdrych ľudí, aj keď nepatria do vašich spoločenstiev. Pestujte harmóniu a spoluprácu medzi jednotlivými komunitami, ku ktorým patríte, a dávajte si pozor, aby ste nepodľahli pokúšeniu sebapresadzovania, túžbe pomoci alebo osobnej prestíži.
0: Vatikán. Súčasný svet poznačený vojnami, polarizáciou a spoločenskými rozdeleniami potrebuje znovu objaviť svoje duchovné korene. Pápež to zdôraznil členom nadácie Centesimus Annus pro Pontifice, ktorých vyzval k podpore sociálnej náuky cirkvi, budovaniu civilizácie lásky a rozvíjaniu dialógu založeného na pravde a dôstojnosti každého človeka. Svätý Otec sa prihovoril členom nadácie v Klementínskej sále. V úvode príhovoru pápež poznamenal:
2: Your presence here is motivated by your continued dedication.
1: Vaša prítomnosť je prejavom vášho trvalého úsilia študovať a uvádzať do života sociálnu náuku cirkvi v súčasnej spoločnosti. Nie je tajomstvom, že ide o tému, ktorá je mimoriadne blízka aj môjmu srdcu, nehovoriac o tom, že tvorí podstatnú súčasť poslania cirkvi vo svete.
0: Tohtoročná konferencia niesla názov Fragmentovaný svet hľadajúci spiritualitu, sloboda a pluralizmus vo svetle sociálnej náuky cirkvi. Podľa rímskeho biskupa táto téma presne vystihuje súčasnú situáciu ľudstva, uviedol.
1: Téma, ktorú ste si zvolili na tento rok, predovšetkým pomenúva neľahkú situáciu, ktorej sa dnes ľudstvo nachádza, keď prechádzame obdobím poznačeným vojnami, rastúcou polarizáciou, ako aj kultúrnymi a spoločenskými rozdeleniami. Napriek tejto krehkosti však vzniká nová nádej.
0: Rímsky biskup pripomenul prítomným, že aj keď sa zdá, že rozdelenia pribúdajú, zároveň sa objavuje spoločný menovateľ, ktorý nás všetkých nepochybne spája, naše spoločné ľudstvo, zdôraznil.
1: Práve v čase nepriaznivých okolností je človek pozvaný znovu si položiť základné otázky, ktoré už celé generácie podnecovali ľudské srdce k hlbšiemu uvažovaniu. Kam smerujeme? K akému cieľu chceme orientovať svoj život? Akým smerom sa chceme uberať ako národ a ako ľudské spoločenstvo? Tieto otázky sú jasným prejavom ľudského hľadania pravdy a rodia túžbu po niečom väčšom, smet po Bohu a po trvalom zmysle života.
0: Významnú časť svojho príhovoru venoval pápež otázke slobody.
1: Hoci sa sloboda často chápe ako možnosť robiť to, čo človek chce, je nevyhnutné znovu objaviť jej autentický význam. Takýto význam, ktorý nám umožní rozpoznať jej vzťahový rozmer, pretože práve v ňom možno hovoriť o naplnení človeka ako jednotlivca i celej spoločnosti.
0: Leo XIV. Zároveň odmietol pesimizmus a vyzval veriacich k aktívnej angažovanosti v spoločnosti, keď povedal:
1: Civilizácia lásky nevznikne jediným veľkolepým gestom, ale súhrnom malých a vytrvalých skutkov vernosti, ktoré sa stávajú hrádzou proti odľučteniu.
0: Svätý Otec ďalej poukázal na podstatný prvok pre budovanie autentickej civilizácie lásky, na dialóg, uviedol.
1: Dialóg zakorenený v pravde, ktorý uznáva a oceňuje spoločnú ľudskú prirodzenosť každého človeka. Práve vedomie prirodzenej dôstojnosti každej osoby umožňuje prekonať egoizmus a partikulárne záujmy prospech spoločného dobra.
0: Na záver pápež Leo XIV. Poďakoval členom nadácie Centesimus Annus pro Pontifice slovami:
1: S týmito krátkými úvahami vám ďakujem za vašu dnešnú prítomnosť i za úsilie, ktoré vynakladáte na podporu sociálnej náuky cirkvi. Uisťujem vás o svojich modlitbách a zo srdca udeľujem svoje požehnanie, ktoré rád rozširujem aj na vaše rodiny a všetkých vašich blízkych.
0: Vatikán, Irak. V piatok 29. mája pri slávnostnej intronizácii nového chaldejského patriarchu Bagdadu, Polisa III. Nonu, v katedrále svätého Jozefa v Bagdade vyzval prefekt dikasteria pre východné cirkvi kardinál Claudio Guggerotti k vernosti tradícii, službe veriacím a k odvážnemu ohlasovaniu evanjelia v zranenom prostredí Blízkeho východu i v diaspore.
1: Vernosť tradíciám a zároveň radosť ich zdieľania s inými cirkvami a náboženskými spoločenstvami tak, aby kresťanské svedectvo robilo svet lepším, pokojnejším a otvorenejším nádeji. Tomu vyzval kardinál Claudio Guggerotti nového chaldejského patriarchu Bagdadu Polisa III. Nonu počas jeho intronizácie, ktorá sa uskutočnila včera v chaldejskej katedrále svätého Jozefa v irackom Bagdade.
0: Prefekt dikastéria pre východné cirkvi označil túto udalosť za historický deň a zároveň tlmočil blahoželanie a blízkosť pápeža Leva XIV., ktorý ubezpečil o plnom spoločenstve a bratskej podpore pre dobro všetkých.
1: Kardinál Guggerotti vo svojom príhovore pripomenul dejiny chaldejskej cirkvi, ktoré označil za plné tajomstva a v mnohých ohľadoch prekvapujúce. Zdôraznili apoštolské korene siahajúce priamo do krajiny, kde pôsobil Ježiš Kristus.
0: Spomenul aj významný filozofický a teologický rozvoj, ktorý sa zrodil v kláštoroch a vzdelávacích centrách tejto cirkvi, ako aj prácu prekladateľov starovekých gréckych textov, ktorí vytvorili most medzi Východom a Európou.
1: Ďalším charakteristickým znakom chaldejskej cirkvi je podľa neho svedectvo mučeníkov, ktoré pretrvávalo až do nedávnych čias, ako aj rozšírenie veriacich do mnohých krajín sveta v dôsledku nestability drahého a zraneného Blízkeho východu. Napriek rozptýleniu zostáva táto cirkev pevne zakorenená vo svojej histórii a identite. Kardinál označil toto dedičstvo za obrovský poklad uložený v hlinených nádobách a pripomenul krehkosť prostredia, ktorom bude nový patriarcha vykonávať svoju službu.
0: Majte svojich veriacich v úcte, vaša blaženosť, sú vašou rodinou, povedal a vyzval ho, aby ich zahrňal do každodenného duchovného objatia modlitby, starostlivosti a solidarity. Podľa jeho slov, veriaci nehľadajú iba otca a učiteľa, ale predovšetkým príklad svetosti. Nový patriarcha preto predstavuje pre celú cirkev mimoriadnu príležitosť pre novú jar viery.
1: Pred novým patriarchom stojí podľa prefekta dikasteria pre východné cirkvi náročná duchovná a asketická úloha. Zahŕňa vernosť liturgii, katechéze, svedectvo lásky a solidarite s chudobnými, ako aj kultúrnu a duchovnú formáciu kléru.
0: Osobitne zdôraznil potrebu stálej prítomnosti pastierov medzi veriacimi a vyzval, aby absolútnou prioritou zostalo ohlasovanie evanjelia pred inými ľudskými záujmami, ktoré môžu byť síce oprávnené, no stávajú sa nebezpečnými, ak sa dostanú na prvé miesto.
1: Všetko toto úsilie má podľa kardinála priniesť nový život, posilniť zneistené srdcia a dodať odvahu kráčať novými cestami. Bohatstvo tradície treba stelesňovať v každodenných potrebách a výzvach moderného života, zdôraznil prefekt.
0: Vyjadril tiež želanie, aby hlas chaldejskej cirkvi nikdy neutíchol pod tlakom historických či politických okolností a aby sa Irak stal nielen miestom pútnikov navštevujúcich starobilé kresťanské pamiatky, ale aj miestom živých komunít, ktoré svojou vernosťou Kristovi vzbudzujú obdiv a inšpirujú druhých.
1: Na záver kardinál Guggerotti pripomenul, že nejde o zdvorilostné slová, ale o konkrétnu výzvu pre duchovných reholníkov a reholníčky. Ich služba má byť službou záhradníka, ktorý sa stará o svoju záhradu bez kalkulov, bez ambícií a bez pretvárky, s úplnou transparentnosťou života i hospodárenia, dodal kardinál.
0: Zároveň ubezpečil nového patriarchu o blízkosti Svätej stolice a jej pripravenosti podporovať všetko, čo pomôže chaldejskej cirkvi naplňať jej poslanie. To sa dnes neobmedzuje len na územie Blízkeho východu, ale prostredníctvom diaspory naďalej oslovuje a inšpiruje mnohé národy sveta.
1: Vatikán. Vila Nazaret má byť miestom formácie budúcich lídrov dobrá a dielňou kresťanského myslenia. Pápež to zdôraznil počas stretnutia s komunitou tejto významnej vzdelávacej inštitúcie, keď vyzval mladých ľudí k službe, solidarite a hľadaniu jednoty medzi vierou, štúdiom a každodenným životom.
0: Dnes sa uskutočnilo stretnutie Svätého Otca s komunitou Vila Nazaret, ktorá už 80 rokov formuje generácie študentov v duchu evanjelia, akademickej excelentnosti a spoločenskej angažovanosti. Rímsky biskup privítal predstaviteľov jednotlivých zložiek komunity, študentov, absolventov i formátorov a pripomenul osobnosti, ktoré stáli pri zrode a rozvoji tohto diela, povedal.
1: Na začiatku nášho stretnutia by som rád pripomenul niekoľko významných osobností vašej histórie. Kardinála Domenika Tardiniho, zakladateľa, kardinála Antonia Samorého, jeho prvého nástupcu a kardinála Achilla Silvestriniho, plodného a významného pokračovateľa pôvodného projektu. Naša vďačnosť však patrí aj mnohým študentom, absolventom, priateľom a rodinám, ktoré svojim cenným príspevkom pomáhali budovať toto dielo.
0: Vo svojom príhovore pápež krátko pripomenul zrod a poslanie tohto diela slovami.
1: Vila Nazaret vznikla v roku 1946 po skončení druhej svetovej vojny ako znamenie a nástroj výchovy a pokoja. Jej zakladateľ pochopil, že na podporu trvalého mieru je potrebné formovať mladých ľudí tak, aby sa stali lídrami dobra. Chcel im poskytnúť primerané prostriedky na život podľa evanjeliových hodnôt v rodine, pri štúdiu, vo voľnom čase i pri výkone povolania.
0: Leo XIV. Pripomenul, že formačný program Vila Nazaret sa opiera o významné biblické obrazy.
1: Osobitne epizóda umývania nôh a podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi nám pomáhajú pochopiť, aký má byť životný štýl Kristovho učeníka. Sme povolaní nie na to, aby nám slúžili, ale aby sme slúžili my, pozorní voči každému mužovi a žene, ktorých stretávame na svojej ceste, pripravení prejavovať konkrétne skutky lásky.
0: V tejto súvislosti rímsky biskup citoval slova pápeža Františka, ktorý vo svojej encyklike Evangelii Gaudium povedal: Naplno sa stávame ľuďmi vtedy, keď sme viac než len ľuďmi, keď dovolíme Bohu, aby nás viedol za hranice nás samých a priviedol nás k našej najpravdivejšej identite.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svätý Otec telefonoval s predsedom vlády Kanady.
0: Buďte prúdom milosti pre celú cirkev, vyzval pápež predstaviteľov obnovy v duchu svetom.
1: Budúcnosť demokracie a mierového spolužitia závisí od znovuobjavenia pravého významu slobody, povedal Svätý Otec zástupcom nadácie Centesimus Annus.
0: Mladí potrebujú svetlo, ktoré spojí vieru, rozum a život, zdôraznil pápež členom komunity Vila Nazaret.
1: V sobotu 30. mája vás od mikrofónu zdravia
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán, Kanada. Leo XIV. Telefonicky hovoril s predsedom vlády Kanady Markom Carneym. Rozhovor sa uskutočnil pri príležitosti zverejnenia pápežovej novej encykliky Magnifica Humanitas, ktorá sa venuje postaveniu človeka v súčasnom svete a výzvam technologického pokroku.
1: Ako sa v tlačovej správe Svätej stolice uvádza, počas rozhovoru sa diskutovalo o význame rozvoja umelej inteligencie z etického hľadiska s dôrazom na človeka. Rozhovor sa dotkol aj otázok spoločného záujmu na regionálnej a medzinárodnej úrovni s osobitným zreteľom na úsilie o podporu mieru, najmä na Blízkom východe a na Ukrajine.
0: Vatikán. Prvý príhovor pápeža Leva XIV. Ku katolíckej charizmatickej obnove niesol silné posolstvo o pôsobení Ducha Svätého, evangelizácii a službe. Svätý Otec vyzval veriacich, aby zostali verní svojmu poslaniu a boli znamením nádeje pre dnešný svet. Svätý Otec vo svojom príhovore v aule Pavla VI. Privítal členov spoločenstiev, modlitbových skupín, škôl, evangelizácie a predstaviteľov medzinárodnej služby Charis. Pripomenul, že charizmatická obnova prešla

0: objaviť milosť krstu a zakúsiť Božiu lásku ako živú skutočnosť, povedal.
1: Vaša spoločná cesta viery má svoj prameň v osobnej skúsenosti Ducha Svätého, ktorý umožnil, aby sa milosť krstu v vašom živote stala účinnou a privedla vás k hlbokému poznaniu Božej lásky. Aj vám Duch Svätý umožnil zakúsiť sladkosť Kristovej prítomnosti. Od tej chvíle sa váš život zmenil. Boh prestal byť iba myšlienkou a stal sa živou a najvyššou skutočnosťou otcovskej lásky.
0: Svätý Otec osobitne ocenil dôraz charizmatickej obnovy na modlitbu chvály a adoráciu.
1: Adorácia a chvála, ktoré sú tak charakteristické pre vaše stretnutia, predstavujú podstatný rozmer kresťanskej modlitby. Aj vašou zásluhou boli v posledných desaťročiach znovu objavené a zaujali svoje oprávnené miesto v živote cirkvi.
0: Ďalšou z kľúčových tém bola jednota, pápež pripomenul.
1: Duch Svätý je prameňom spoločenstva. Pápež Leo XIII. Vo viacerých dokumentoch povzbudzoval katolíkov, aby sa každoročne medzi sviatkami na nebo vstúpenia pána a Turíc modlili novénu k Duchu Svätému, osobitne za jednotu kresťanov.
0: V závere svojho príhovoru sa nástupca svätého Petra zastavil pri rozmere kresťanskej lásky. Povedal.
2: Many works of charity for those in need, both in spirit and in body, have sprung from the Catholic charismatic renewal.
1: Z katolíckej charizmatickej obnovy vzýšlo mnoho diel kresťanskej lásky pre ľudí v duchovnej i materiálnej núdzi. Preto vás povzbudzujem, aby ste si zachovali živú lásku k chudobným, ktorá odhaľuje pravú tvár Boha.
0: Rímsky biskup sa rozlúčil s prítomnými týmito slovami.
1: Verne nasledujte vedenie svojich kňazov a pri spoločnom rozlišovaní počúvajte hlas múdrych ľudí, aj keď nepatria do vašich spoločenstiev. Pestujte harmóniu a spoluprácu medzi jednotlivými komunitami, ku ktorým patríte, a dávajte si pozor, aby ste nepodľahli pokúšeniu sebapresadzovania, túžbe pomoci alebo osobnej prestíži.
0: Vatikán. Súčasný svet poznačený vojnami, polarizáciou a spoločenskými rozdeleniami potrebuje znovu objaviť svoje duchovné korene. Pápež to zdôraznil členom nadácie Centesimus Annus pro Pontifice, ktorých vyzval k podpore sociálnej náuky cirkvi, budovaniu civilizácie lásky a rozvíjaniu dialógu založeného na pravde a dôstojnosti každého človeka. Svätý Otec sa prihovoril členom nadácie v Klementínskej sále. V úvode príhovoru pápež poznamenal.
2: Your presence here is motivated by your continued dedication.
1: Vaša prítomnosť je prejavom vášho trvalého úsilia študovať a uvádzať do života sociálnu náuku cirkvi v súčasnej spoločnosti. Nie je tajomstvom, že ide o tému, ktorá je mimoriadne blízka aj môjmu srdcu, nehovoriac o tom, že tvorí podstatnú súčasť poslania cirkvi vo svete.
0: Tohtoročná konferencia niesla názov Fragmentovaný svet hľadajúci spiritualitu, sloboda a pluralizmus vo svetle sociálnej náuky cirkvi. Podľa rímskeho biskupa táto téma presne vystihuje súčasnú situáciu ľudstva, uviedol.
1: Téma, ktorú ste si zvolili na tento rok, predovšetkým pomenúva neľahkú situáciu, ktorej sa dnes ľudstvo nachádza, keď prechádzame obdobím poznačeným vojnami, rastúcou polarizáciou, ako aj kultúrnymi a spoločenskými rozdeleniami. Napriek tejto krehkosti však vzniká nová nádej.
0: Rímsky biskup pripomenul prítomným, že aj keď sa zdá, že rozdelenia pribúdajú, zároveň sa objavuje spoločný menovateľ, ktorý nás všetkých nepochybne spája, naše spoločné ľudstvo, zdôraznil.
1: Práve v čase nepriaznivých okolností je človek pozvaný znovu si položiť základné otázky, ktoré už celé generácie podnecovali ľudské srdce k hlbšiemu uvažovaniu. Kam smerujeme? K akému cieľu chceme orientovať svoj život? Akým smerom sa chceme uberať ako národ a ako ľudské spoločenstvo? Tieto otázky sú jasným prejavom ľudského hľadania pravdy a rodia túžbu po niečom väčšom, smet po Bohu a po trvalom zmysle života.
0: Významnú časť svojho príhovoru venoval pápež otázke slobody.
1: Hoci sa sloboda často chápe ako možnosť robiť to, čo človek chce, je nevyhnutné znovu objaviť jej autentický význam. Takýto význam, ktorý nám umožní rozpoznať jej vzťahový rozmer, pretože práve v ňom možno hovoriť o naplnení človeka ako jednotlivca i celej spoločnosti.
0: Leo XIV. Zároveň odmietol pesimizmus a vyzval veriacich k aktívnej angažovanosti v spoločnosti, keď povedal.
1: Civilizácia lásky nevznikne jediným veľkolepým gestom, ale súhrnom malých a vytrvalých skutkov vernosti, ktoré sa stávajú hrádzou proti odľučteniu.
0: Svätý Otec ďalej poukázal na podstatný prvok pre budovanie autentickej civilizácie lásky na dialog, uviedol.
2: Dialog grounded in truth.
1: Dialóg zakorenený v pravde, ktorý uznáva a oceňuje spoločnú ľudskú prirodzenosť každého človeka. Práve vedomie prirodzenej dôstojnosti každej osoby

0: umožňuje prekonať egoizmus a partikulárne záujmy prospech spoločného dobra.
1: Na záver pápež Leo XIV. Poďakoval členom nadácie Centissimus Annus pro Pontifice slovami.
0: S týmito krátkými úvahami vám ďakujem za vašu dnešnú prítomnosť i za úsilie, ktoré vynakladáte na podporu sociálnej náuky cirkvi. Uistím vás o svojich modlitbách a zo srdca udelujem svoje požehnanie, ktoré rád rozširujem aj na vaše rodiny a všetkých vašich blízkych.
1: Vatikán, Irak. V piatok 29. mája pri slávnostnej intronizácii nového chaldejského patriarchu Bagdadu Polisa III. Nonu v katedrále svätého Jozefa v Bagdade vyzval prefekt dikasteria pre východné cirkvi kardinál Claudio Guggerotti k vernosti tradícii, službe veriacím a k odvážnemu ohlasovaniu evanília v zranenom prostredí Blízkeho východu i v diaspore.
0: Vernosť tradíciám a zároveň radosť ich zdieľania s inými cirkvami a náboženskými spoločenstvami tak, aby kresťanské svedectvo robilo svet lepším, pokojnejším a otvorenejším nádejí. Tomu vyzval kardinál Claudio Guggerotti nového chaldejského patriarchu Bagdadu Polisa III. Nonu počas jeho intronizácie, ktorá sa uskutočnila včera v chaldejskej katedrále svätého Jozefa v irackom Bagdade.
1: Prefekt dikastéria pre východné cirkvi označil túto udalosť za historický deň a zároveň tlmočil blahoželanie a blízkosť pápeža Leva XIV., ktorý ubezpečil o plnom spoločenstve a bratskej podpore pre dobro všetkých.
0: Kardinál Guggerotti vo svojom príhovore pripomenul dejiny chaldejskej cirkvi, ktoré označil za plné tajomstva a v mnohých ohľadoch prekvapujúce. Zdôraznili apoštolské korene siahajúce priamo do krajiny, kde pôsobil Ježiš Kristus.
1: Spomenul aj významný filozofický a teologický rozvoj, ktorý sa zrodil v kláštoroch a vzdelávacích centrách tejto cirkvi, ako aj prácu prekladateľov starovekých gréckych textov, ktorí vytvorili most medzi Východom a Európou.
0: Ďalším charakteristickým znakom chaldejskej cirkvi je podľa neho svedectvo mučeníkov, ktoré pretrvávalo až do nedávnych čias, ako aj rozšírenie veriacich do mnohých krajín sveta v dôsledku nestability drahého a zraneného Blízkeho východu. Napriek rozptýleniu zostáva táto cirkev pevne zakorenená vo svojej histórii a identite. Kardinál označil toto dedičstvo za obrovský poklad uložený v hlinených nádobách a pripomenul krehkosť prostredia, ktorom bude nový patriarcha vykonávať svoju službu.
1: Majte svojich veriacich v úcte, vaša blaženosť. Sú vašou rodinou, povedal a vyzval ho, aby ich zahrňal do každodenného duchovného objatia modlitby, starostlivosti a solidarity. Podľa jeho slov, veriaci nehľadajú iba otca a učiteľa, ale predovšetkým príklad svetosti. Nový patriarcha preto predstavuje pre celú cirkev mimoriadnu príležitosť pre novú jar viery.
0: Pred novým patriarchom stojí podľa prefekta dikasteria pre východné cirkvi náročná duchovná a asketická úloha. Zahŕňa vernosť liturgii, katechéze, svedectvu lásky a solidarite s chudobnými, ako aj kultúrnu a duchovnú formáciu kléru.
1: Osobitne zdôraznil potrebu stálej prítomnosti pastierov medzi veriacimi a vyzval, aby absolútnou prioritou zostalo ohlasovanie evanjelia pred inými ľudskými záujmami, ktoré môžu byť síce oprávnené, no stávajú sa nebezpečnými, ak sa dostanú na prvé miesto.
0: Všetko toto úsilie má podľa kardinála priniesť nový život, posilniť zneistené srdcia a dodať odvahu kráčať novými cestami. Bohatstvo tradície treba stelesňovať v každodenných potrebách a výzvach moderného života, zdôraznil prefekt.
1: Vyjadril tiež želanie, aby hlas chaldejskej cirkvi nikdy neutíchol pod tlakom historických či politických okolností a aby sa Irak stal nielen miestom pútnikov navštevujúcich starobilé kresťanské pamiatky, ale aj miestom živých komunít, ktoré svojou vernosťou Kristovi vzbudzujú obdiv a inšpirujú druhých.
0: Na záver kardinál Guggerotti pripomenul, že nejde o zdvorilostné slová, ale o konkrétnu výzvu pre duchovných reholníkov a reholníčky. Ich služba má byť službou záhradníka, ktorý sa stará o svoju záhradu bez kalkulov, bez ambícií a bez pretvárky, s úplnou transparentnosťou života i hospodárenia, dodal kardinál.
1: Zároveň ubezpečil nového patriarchu o blízkosti Svätej stolice a jej pripravenosti podporovať všetko, čo pomôže chaldejskej cirkvi naplňať jej poslanie. To sa dnes neobmedzuje len na územie Blízkeho východu, ale prostredníctvom diaspory naďalej oslovuje a inšpiruje mnohé národy sveta.
0: Vatikán. Vila Nazaret má byť miestom formácie budúcich lídrov dobrá a dielňou kresťanského myslenia. Pápež to zdôraznil počas stretnutia s komunitou tejto významnej vzdelávacej inštitúcie, keď vyzval mladých ľudí k službe, solidarite a hľadaniu jednoty medzi vierou, štúdiom a každodenným životom.
1: Dnes sa uskutočnilo stretnutie Svätého Otca s komunitou Vila Nazaret, ktorá už 80 rokov formuje generácie študentov v duchu evanjelia, akademickej excelentnosti a spoločenskej angažovanosti. Rímsky biskup privítal predstaviteľov jednotlivých zložiek komunity, študentov, absolventov i formátorov a pripomenul osobnosti, ktoré stáli pri zrode a rozvoji tohto diela, povedal.
0: Na začiatku nášho stretnutia by som rád pripomenul niekoľko významných osobností vašej histórie. Kardinála Domenika Tardiniho, zakladateľa, kardinála Antonia Samorého, jeho prvého nástupcu a kardinála Achilla Silvestriniho, plodného a významného pokračovateľa pôvodného projektu. Naša vďačnosť však patrí aj mnohým študentom, absolventom, priateľom a rodinám, ktoré svojim cenným príspevkom pomáhali budovať toto dielo.
1: Vo svojom príhovore pápež krátko pripomenul zrod a poslanie tohto diela slovami.
0: Vila Nazaret vznikla v roku 1946 po skončení druhej svetovej vojny ako znamenie a nástroj výchovy a pokoja. Jej zakladateľ pochopil, že na podporu trvalého mieru je potrebné formovať mladých ľudí tak, aby sa stali lídrami dobra, celým poskytnúť primerané prostriedky na život podľa evanjeliových hodnôt v rodine, pri štúdiu, vo voľnom čase i pri výkone povolania.
1: Leo XIV. Pripomenul, že formačný program Vila Nazaret sa opiera o významné biblické obrazy.
0: Osobitne epizóda umývania nôh a podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi nám pomáhajú pochopiť, aký má byť životný štýl Kristovho učeníka. Sme povolaní nie na to, aby nám slúžili, ale aby sme slúžili my, pozorní voči každému mužovi a žene, ktorých stretávame na svojej ceste, pripravení prejavovať konkrétne skutky lásky.
1: V tejto súvislosti rímsky biskup citoval slova pápeža Františka, ktorý vo svojej encyklike Evangelii Gaudium povedal: Naplno sa stávame ľuďmi vtedy, keď sme viac než len ľuďmi, keď dovolíme Bohu, aby nás viedol za hranice nás samých a priviedol nás k našej najpravdivejšej identite.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.